0: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Nehnevajte sa, tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, tá hlavne nie Mozart, to sa
3: to človek nemôže zadržať, to
2: radšej zahrám do ušia, to zahrám.
3: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo, koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku, Tanie?
2: Na štiku, to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. Čo sa to nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, tak
3: som strašne zvedavý.
2: Napríklad? No napríklad vás.
3: No,
2: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
3: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
2: A ne, vy nemáte ani školy.
3: No tak školy dokončené nemám, to je pravda.
2: Vy ani nechápete tento svet.
3: Prečo?
2: Prečo som? Umenie, politiku.
3: Prečo by som nechápal? Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
2: S týmto ksichtom, prosím.
3: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
2: No, tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
3: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
2: A tej špajze,
3: zostaňte tak, zostaňte tak. A ako sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo? Samozrejme, moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
2: Váš otec,
3: môj otec ten nebol,
2: nie?
3: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
2: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
3: A čo pohreb, vydaril sa.
2: Áno, poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
3: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
2: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto.
3: A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel to je minúť.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidlo?
3: Ale nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, no. Podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
3: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
3: No, to je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanika?
3: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodiaký
3: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik.
3: Ja
2: sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to.
2: No to sa pozrite. No.
3: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
3: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ. A keď príde medzi čističou okien,
2: ano?
3: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
2: Áno, to okno je celkom čisté.
3: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
2: To je ako?
3: A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
2: No.
3: Ide z tej kolaje.
4: Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. Áno, áno. A teraz?
2: Dávate pozor, teraz ako sa tvárim?
3: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
3: No podľa výrazu tváre.
2: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sa.
4: Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku?
5: Doktor Živago.
3: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
3: Úplne sám.
4: No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
3: To nie je možné. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, lebo ja som sa narodil. Dvaja
4: ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Ja, kde som sa narodil?
4: Áno, áno.
2: Narodil som sa v departement...
4: V apartement?
2: V departement sur le Mont d'Avignon. Bolo to vidno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, ústrice, potom priniesli božolé.
3: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pibble-Pabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
4: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
4: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
4: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
2: Á, tak sa...
4: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
2: Ako ste na to prišli?
4: No podľa tváre.
2: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista. No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
3: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
4: Prosím vás, ako je to?
3: Úplne znechutene, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
4: A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukážte ten slíš.
3: On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
4: umrel od hladu.
3: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
2: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
3: S kým?
2: Ako hlce šošovicu.
4: Šošovicu uznával?
2: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to neho.
3: Ja ti ukážem, ty nihilista.
2: Takže otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
4: Neverila.
2: Ani to.
4: Ach ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
3: Áno, áno.
4: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
2: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
4: Čo to je?
2: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
4: Áno, to poznal, toto má plne duchovno.
2: No. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne
4: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
2: Áno, to je správne. To
4: ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Áno. Tváriť sa blbo.
2: Áno.
5: A hlavne, že sa vám to darí.
4: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
5: Aha, ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6.
4: No to hovorte. Malá násobí. 5x6 to je... Ne. Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
2: Čo takú akú nevýhodu to môže mať? No?
4: Mňa ľudia majú strašne radi.
2: Aj, nepríjemná vec.
4: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
5: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
4: Milan, to už nejde.
2: Á, ja viem.
4: To už nejde, ja som si zvykol.
2: Ja viem.
4: Strašné.
2: Niekomu to zostane až do smrti, no. A nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
4: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, tako sa pretlčiem. Viete čo, majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
5: Vás doma celkom.
4: No v detstve a ako. Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Oteckom spomínal som sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej. Mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi aj nohu zlomila.
5: Tak toto...
4: Toto nie je moja, nie. Bez staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc. Čo mala najbližšie? Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Ano, já vám, Diko, nemusím ještě představovat. Je to známá populární osobnost, zpěvák Žbiroslav Mírka. Pardon, panuhy, Miroslav Žbírka. Pane Žbírku, jak se koukáte na současné dění na Slovensku? Jak hodnotíte vystoupení pana Mečiara minulý týden v televizi?
1: Viete čo, ja si myslím, že to je nie dôležité. U nás je dôležité, že chodia listy do nášho programu, ktorý sa volá, že Rytmik. Áno. Dostali sme veľmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list samozrejme dostávate tričko a LP platňu skupiny Modern Talking. Tričko s nápisom Rytmik. A teraz, ešte než vám pustím moju najnovejšiu pecku, ešte by som prečítal jeden list, ktorý prišiel z Rimavskej Samstag, kde píšete: je to ako špatný trik pozerať sa na Rytmik. Zapnem telku, potom chvíľka, obja, vysak, Miro, Žbírka. Za tento list dostávate figu borovú a nie kapelu Depeche Mode. A to je tak všetko, čo by som povedal k vystúpeniu pána Mečiara. Rytmik!
2: Kalendáre návratu

0: Dámy a pánové, ještě několik dotazů na pana premiéra Slovenské republiky, pana Klause, pardon, pana Mečiara. Pane Mečiare, jak vy se koukáte v současné době na svrchované Slovensko?
1: Počúvajte ma tak, my jsme samozřejmě se chtěli zviditelnit v Evropě, lebo dost bylo Čehuňů, kteří nás stále utláčali. Předtím to byli Uhrovia, Maďari, však, potom Čehuňi, takže už dost bylo tohoto útlaku. My sme sa chceli zviditeľniť, preto sme vydali aj svoju ústavu, ktorá je dnes ústavou zvrchovaného Slovenska. Napriek tomu neplatí, lebo platí ústava federálna. My sme proti federácii, pán Klaus nám stále predkladal iba funkčnú federáciu. My sme nechceli žiadnu federáciu. My sme predkladali veľa návrhu. Chceme konfederáciu, nebolo prijaté. Chceme úniu, nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie, nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon sme teda vyhlásili slovenský štát. Horeli vatry, bolo to fasa. A teraz rovnakú vec chcú spraviť Čehuni. No prosím, nech sa páči. Chcú mať, Čechy budú ich mať, my máme Slovensko, každý má svoje, myslím si, že koza sa nažrala a vlk ostal celý. Alebo naopak.
0: Áno, děkuji pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska. Přichází pan Augustín Marian Huska. Dobrý den. Dobrý den. Pane Augustíne Mariane Husko. Velice netradiční jméno pro nás, pro Čechy, kteří mají jenom dvě jména, že? Ota, Černý třeba. No ale já bych teď se zeptal na ekonomickou situaci Slovenska.
2: No tak prosím vás, to jsou velice, mi jsem povedal, palčivé otázky. Čehuni budu velmi nešťastný a se rozdělí jména však, lebo slovenská koruna, ale to ani nebude koruna, lebo korunu mají Česi však, korunu mají Švédi. Všetci majú koruny, však my nemáme nič. Ale my si spravíme svoju vlastnú menu. Áno, od 1.1.93 sa meny od 1.1. sa rozdelia naše republiky a odvtedy sa budú obidvaja kurzy korún českej a slovenskej diametrálne lišiť. Áno, zatiaľ to v Čechách bude koruna devalvovať, na Slovensku pôjde navrch, stále vyššie, ešte vyššie. A že budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. A my sa zamýšľame iba nad názvom novej meny však. My sme rozmysleli, že by to mohlo byť názov ako voľakého politika slávneho, lebo národovca slovenského, ako bol Komenský napríklad, Slováka Korepa. A samozrejme sa ponúka taká vec, že mena sa bude volať po ekonomickom tvorcu však, ale choďte do samošky a kupujte húsky za húsky. Napokon sme sa dohodli s jedným spevákom, aj keď je to Čehuň, to nám nevadí, ale má dobré meno na názov novej meny.
0: Áno, ale pane Húsko, ja som sa chcel jenom zeptat, Slovensko po odtržení na tom nebude ekonomicky tak dobře, aby mohlo vybaviť veľké tiskárny na nové obieživo.
3: Prosím vás, pán redaktor, vy ešte nepoznáte meno toho speváka a už sa tu vystrajate ako neviem čo. Samozrejme, ten spevák je všetkým veľmi dobre známy Paľo Bobek z Čiech, áno. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrelať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky.
0: A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Ano, dámy a pánovi, opět jsme zde a po dlouhé době si k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, vás nyní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct?
2: Prosím vás, to, co normálně by som povedal, výmysly, ano, slovenských študákov. Já nevím, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás, lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno? Ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno? Lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. To pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno? To sa napokon skomolilo na Slovák. Áno? A aj jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame. A ešte jeden taký dôkaz o tom existuje na Slovensku, lebo tzv. Babylonská veža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, ďakuj pane Slobodník, a teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale ja si velice dobře pamatuju váš projev pro lidi na náměstí SNP, když jste jim říkal zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal?
1: Samozřejmě jsem není sprostý. Pamätám si velmi dobře. Vtedy jsem povedal, že ľudia jako na Slovensku ma vyhnali. Ano, vyhnali jako besného psa. Já jsem vtedy povedal, já se vrátím a nebudem sám. Bude nás veľa. A dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan Knaško, William Kočtu, lebo ako sa volá, sprostož. Skrátka, je nás veľa.
2: Áno, pane Mičiari, to je veľce zaujímavé.
1: Ešte som nedohovoril. Prosím vás, za všetko môže prvý slovenský kráľ, Svetopluk, ktorý si zobral češku manželku. Áno, tam to začalo. Napokon Čehuni, prosím vás, lozili na Slovensko. Áno, drotári, spravovali hrnce, ja neviem čo všetko. Prespávali u našich richtárov za polievku, za kus chleba a potom vyhrávali na jarmokoch. Týmto som dokázal, že nie je pravdou, že Slováci chodili ako drotári, ako sprostí do Čech, bačovia, áno, sír predávať, ale je to presne naopak. Týmto som to dokázal, áno. A ešte sa dajú počúvať takí politici, že vraj nás nepríjme Európa. Príjme. A ešte rada.

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty to máš prachy, já
0: ne. Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, já jenom...
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, vole. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň. No.
1: Já říkám, co říkal Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Haló?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemá ani signál, mrtky vole, veslany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a teď počkej. Je to lepší.
1: No ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: No to je horší teďka, no.
0: A teď? Miláne, teď mě
1: otoč slyšíš. Otoč se. Teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No jo, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty
0: vole. Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítí, medre?
2: Nezabudni! Stoj to tam!
3: Tu doktor Güldenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred...
2: Hovorí mu, Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
2: Ale som celú noc ani oka nezažmúrilo, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
3: Objal vás?
2: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, Mojžesova 25. Povedal, Damned a odišiel.
3: Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
2: Gertrúda. No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
3: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
2: Ježišmária, kto to je?
3: Gertrúda.
2: Počkajte, Gertrúda.
3: Boha!
2: Čo?
3: Veď to je naša pani královna.
2: Čo?
3: Naša královna sa volá Gertrúda?
2: No áno.
3: Veď jej manžel sa volá Claudius.
2: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte, vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
3: Ale som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe, ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil, aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
2: Čo tam robil? Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
3: A čo si mrmlal konkrétne?
2: A čo ja viem, dolný horný král tu uzal.
3: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
2: Áno, jeho vlastný tieň.
3: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
2: Prečo dýku držal
3: v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
2: ktorý
3: stal?
2: Je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
3: Jaj, viem, ten poďobaný.
2: No, Hamlet.
3: To je hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
2: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni.
3: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť,
2: myslíte?
3: A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely a... Hovorím jej, Anča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
2: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
3: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
2: Nie, nad mnou, nad svojím strýkom, tak to zvykol.
3: Tak, tak to stál tam s dýkou.
2: To bola jeho dýka?
3: Nie, to bola tá, čo zdedil po ocovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starý vždycky špáral v zuboch.
2: Neviem, tá hrdzavá.
3: No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom, ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom,
2: Ježišmára, ešte mu dačo vyparať. No veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. No, čo, no, veď, tak si vravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa a ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
3: Ale nič, nič. A čo na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
2: Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
3: Ako?
2: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
3: Čo?
2: Guildenstern.
3: Choď do kláštora.
2: Teraz v najlepšom veku.
3: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
2: Ktorou?
3: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
2: Áno, poznám. Poznám. Tadiaľ sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
3: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
2: tajné dvere.
3: Áno, poznám, tajné dvere.
2: No, kto by ich nepoznal?
3: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
2: V sušiarni.
3: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
2: ale druhé oko ste mali pri sebe.
3: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
2: Ale hýbajte.
3: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti.
2: A to negliže nosila so sebou?
3: Áno, tu ho mala zrolované. Takto chodila hore dole.
2: Ale celá kráľovná, tak viete na podobní.
3: Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. Potom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
2: No kto iný? Ja!
3: Ale čo?
2: Polonius!
3: Polonius!
2: Tá stará hnusná mazaná líška?
3: Predstavte si, vtepenil sa, poznal tú skratku, pošiel tam, ja poravím, sem sa dvoja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
2: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť. A stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
3: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
2: Na čo vy?
3: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
2: Ja list vám píšem. No a čože?
3: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne
2: Hamlet.
3: A to kde rozdiel?
2: Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
3: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
2: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Tak sa stále nestrašil.
3: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak.
2: A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
3: Polonius vám stál na hlave?
2: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože.
3: A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
2: Počúvajte ho!
3: Čo je?
2: A on mi hovorí,
3: čo, ja v sklade?
2: Poďte tam, vy, idiot!
3: On vám povedal,
2: idiot!
3: Zabíme ho, ty, počujte!
2: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
3: No.
2: Dobre.
3: No,
2: dobre,
3: dokonči. Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
2: čo je? Čo je?
3: Čo je? Čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopni, ty! Daj mu, ty! Takto!
2: A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej!
3: A predstavte si... Ja som sa porezal, no aha.
2: Ako, prečo? Ja tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
3: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
2: No.
3: To je trzvúň.
2: No, to si spôsobil.
3: Teda, v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
2: No, kto to mohol byť?
3: Toto, no, Gertrúda to nebola,
2: nie.
3: Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
2: Pani Rozenkranz.
3: Ale ja som vám v službách, Gülenster.
2: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
3: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
2: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
3: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
2: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
3: No to je známa vec.
2: Po jeho vrahovi sa pátra.
3: To je spravodlivé.
2: No, pátra nevediem ja, no tak.
3: Vediete pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
2: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
3: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
2: Áno.
3: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
2: To je vážna.
3: To taká Ofélia. Taká Ofélia, úplná sirota.
2: Čo Ofélia? Oféliu mi ani nespomínajte.
3: Prečo?
2: Tá sa zas ráno utopila.
3: Zas?
2: No.
3: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
2: V potoku pod hradom.
3: A vy ste boli pri tom?
2: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi fasová syra.
3: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti do trafiky.
2: Počo vás poslal?
3: Po cigarety.
2: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
3: No, čo tu na vykrikujete?
2: Idem domov.
3: Ja nehnevajte sa. Vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabuľka a na tej tabuľke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
2: Vy sám štyroch, čo?
3: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
2: Tak mi to predvedte, ako ste
3: to hrali. To bolo celkom jednoduché.
2: Ako ste nesli.
3: Takto som nesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
2: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili?
3: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
2: Hamletovcom, hej?
3: Áno, k Hamletovcom.
2: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
3: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
2: Tak vy ste odborník, to je iné.
3: Mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu poznám.
2: Tak napríklad poznáte ten kus?
3: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
2: Ten bol výborný, čo?
3: No, výborný.
2: Ježišmára, ten bol výborný.
3: Ako
2: ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
3: A potom ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
2: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
3: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
2: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, predsa, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
3: Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
2: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
3: Práve v tom bola tá tragédia.
2: Čo?
3: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
2: Máte pravdu.
3: Mala dvere.
2: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
3: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tá to bola
2: vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
3: Áno,
2: dáte sa, áno, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká.
3: A nebolo na nej absolútne nič vidno.
2: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
3: Ano.
2: Vôbec nič. Aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
3: Ja to bola sekera!
2: Sekera, no to
3: ja s takýmto Boriskom. A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
2: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
3: Ano.
2: Zaklopal, otvoril a hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už tak čo. A to bolo tiež výborné. Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
3: Tak ja neviem. Teraz myslíte.
2: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať.
3: Aha.
2: Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
3: Nebudete niečo vyprávať? cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
2: No.
3: Tak dávajte pozor.
2: No, čo mám robiť?
3: Povedzte mi, ja to urobím. Vy ste vrah, hej?
2: Dobre.
3: Máte sekeru?
2: Dobre.
3: Ja som pomstiteľ.
2: Áno.
3: Vy stojíte na dobeteľu, tu náprave ste leži. Dorazili.
2: Ešte krváca?
3: No, pravda, že krváca.
2: Ja nemôžem.
3: Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. No, ja to neznášam.
2: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah. No?
3: Dobre, sú vlastne.
2: Krváca.
3: Tak sa vžijem.
2: Krváca.
3: Čo sa vžijem?
2: No dobre, vžil.
3: Bože, taká škoda.
2: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
3: A ja som pomstiteľ, ja budem prídu dom.
2: Dobre,
3: to je ťažké to herecké umenie. Toto.
2: Počúvajte, niekto klope.
3: A to som ja!
2: Hej, no, vítajte.
3: No, tak
2: dobrý večer,
3: čo chcete?
2: Tak chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
3: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
2: To je jednoduché.
3: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
2: Áno.
3: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
2: Dovtedy čušte. Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
3: Dobre,
2: hej?
3: S čím?
2: S predtuchou.
3: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
2: Aha.
3: Vidno na mne niečo?
2: Nie, absolútne nič.
3: No vidíte.
2: Zaujímavé.
3: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
2: Hej,
3: ale nie naozaj.
2: No
3: vidíte.
2: Zaujímavé.
3: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
2: Hej, ale nie naozaj. No.